0: bone say nyamisu no
1: oye nyamisu
0: no oye nti nya bone say pa ye bone ana
1: na bi nipa de ho bone ya obeye no o se nyangopon na bo na pana to
0: okay
1: anyway odi bibia abawiase papa bone ono na kriti
0: okay
1: nti de open wa use no de aye na de de open wa use opa no wa use papa no no de aye ade opa no wa use bone no de aye ade because obewu a say say o yare nyangopon de boy ade
0: okay
1: nti say ade na nkan wa onwu anya de aye say wu suso nti say ade bi ade e kan na wu ko say ade nkan de nkan betment na azuye de bevie be wa
0: nti say ono ye papa ye bone
1: nyame na no no say we nipa
0: nti mensuma ye say nyangopon sunu me ye papa na ebre bi ba na me ye bone a ye bone wo no ready anima
1: nyame no de ono betment ono be ntem me
0: oh okay
1: nyame na de be ntem you
0: okay
1: wo a we ye ne de u baga de bi ma ye bone o nyame anim but ono nyame na de be ntem say bi ye bone a ye bone ono na fo aso say ye na wa hu ni sa
0: ye de hunu bone
1: ye hunu bone
0: be ebie na nanimu no
1: nanimu no
0: ono mpe na
1: ma ono ma kwan say ye
0: say no say no en say say ogina no so ma so ono na fo aso ma me ye en say say ogina no so e ka say ebie no nti ode me ko jim
1: no na ba to ha na ode ne ko jim ho na ode ne ko jim ah
0: papa mi
1: eh ha nyame no ho as ye nti nyame ase nti nyame nyame na yeketoa
0: nyame nya fe
1: nyame no ye nti na ase nti nyame na yeketoa obiti aso dem bompa ye nti na yeketa sofo no ho ye mun ka na kure nchi nipa
0: okay
1: o ka ni pre kure nchi nipa na se amemo a onfa so bo mu nyame
0: okay
1: onfa so bo mo onfa so bo mu bi ye bo se nyame se se ye no no obi atena so dem bompa ye won kwa sori o kwa sori etwe ho firi bone ho ajume bia no o problem
0: okay
1: object nasi ebo mpa ya masofa kache ya nese hana nyemfie bia diyo suwa nsana wa uwo inti usunu ube uwo nyabu tre ube uwo otina wa mpa ya saa mane dube 8 40 50 60 70 wango tisofu nasi mokaya ya no hana diyana ututu hana nitina ame mama no inti uye sana se unyako netu nyameno suwa nese nyako pono anya nadi na amana na obibine se nyamiedi ni hambo unya sana kompo ya day onkubium ni mo mane tia se se de be si wa bra bom bia no nyangopon na me nasi e bia na wo ma me bon bi na wo tia so ka tia so ne ka ne ko e bia na wangaza na ko ba ye na era ye wo so be tia so ka ndi tia so ka ne ko
0: okay
1: so na se anase wo na na bon bi wo ma me bon bi na wo ye ye na bia aba wo so tia so ka ne ko
0: I see
1: wo ma me akunkum nipa wo bi ehu e na bi wo ba wo ma me tu obi nyinse yagu o papa tu e doctor sebi o ye doctor amamfo onyinsen ko na de e na bi e wo tu guo e na wo tu nyinsen nyina de aguo e na doctor na wukọ e na doctor nso wa wo ba ba e na baba nso wa ba na nso pa wo no onye bi o beti na onye bi e firi se nyangupo okire wo se o papa na wo tu amamfo onyinsen egu ye no a wo ma obi anwo no sa so na ne ba na wo ma wo ho e ntu tente se wo be wu a wo be wu
0: okay
1: e ntu se ni pa ko no o tia so dem bompa ne sa mamu a wo hwe mega yen se ah ani nyangopo di mhembo efi se urade unse menye bone na me dem ho ni na to so
0: e de wadua dada
1: e ye di papa bi adua dada na wo twia so ka
0: okay
1: enti ewiase na me ka se obe wiase a na wa ya ade ada che no o ma be di sun fa so na de obe ye no e da ho e kan enye ha wiase ma o menye na me kan o
0: na ha wiase
1: na bi ha wi ne de o de ba ye no na be che obe bi obi be ko
0: okay.
1: Okay, Matthew chapter 5 verses
0: mama phone number no twa answer.
1: Number
0: 0244 0244 8730 10 8730 0244 10 8730
1: and no your
0: papa personal
1: number. And from say na me. Osisi ya papa studio.
0: Very good.
1: Na Sunday bia na me okay. 9 by 10 11 na mapon.
0: Okay.
1: Me nchire chire we ya na eden. Me chire chire ho.
0: Wow.
1: Nti bi mpa me di bi kan ho a eni babu no mu a oso beti no bi ase
0: okay
1: nti next time bi ona mna so bi ka se ma na ho ni din onya ji obi
0: onja ji
1: da bi moment o be judge o be so be judge amafo ro na so amafo judge o ko yesu kristo say don't judge and you be judge
0: okay
1: onim din ti o ka sa wo aha emu aten
0: na wabu
1: aten na wabu aten onim din ti o ka sa aten na wo di bu nu ya no ebi a oyie de sensa ko babu no wose se oka ka kire unye ze kwase a ubeko bu nsam jim za no kan yo
0: I think say endra kra na na me kinkan ye honum
1: no so ka go nya ka kire unye ze kwase a ndi ye ho obi an kan kwase da
0: bebre
1: ndi nya se ni na beko bu nsam jim ndi no ho babu de da ho no anya sane wo hu ni wo tiase a wo ntino ma bia se o ubebu unye ten dada but na wo de wo ye no eso se de unia ko no eye
2: okay
1: hwe amamfo ni etiba because amamfo ebusa questions
2: yes
1: moment amamfo ebusa questions no na amamfo ehunu babu no mu mami bi na se mami se mami mami ya se mo ba ore hwe se eye TikTok se ko busa sofo no se sofo no se konfo
2: tight de no
1: tight de no
2: okay
1: oh ni anu ko na ha no baby de tia so dem wo ha omo na omo ntimi e dai enka maame na akoka nze no asoro no ye fa na ye fa na sey ye fa na time me bua ye time
2: ye be time maame no
1: ye be time maame no but asimo kan e no enu wa na woka no
2: baba nti nyankopo betima yusu maame na mna kasasa
1: ame na woka sasa ni nyankopo na ngasa pese se gu asim ole gu ni mase na wa se yusu no se gu ni mase bi na pese gu ni mase ho na ne wa di ho na de gu ni mase ti pa maame na asimo kan e no omu se waka but nyame mu no iye se ka woka no
2: okay.
1: So that's it. Okay. Ade nyin e wade nyina ho kwan. Na nya nyina ne fata yai. Wo ye sofo wo da wanim. Wo ye sofo a wo ne gyina wanim e kyerekyere wo. Se wo ntibi bia se kura na se bia asem bi wo ha adwina. Ehia se wo ka kyen se wo so ye kromfo no bi. So that's it. Wo ka asem no. Ay wo sofo ne mo so mo ye kromfo no bi. Nyame nipa so fa de o tie bia no. We will be out in a window, no church.
2: A summoned your neck can in your bonnet.
1: Neck can your bonnet, a quail of us who can on
2: no money a bonnet,
1: no money a bonnet.
2: Okay.
1: What I say. But if be answer will come, will be a come, be a will be a some maybe a shin muere, a pie.
2: Answer all car crown on ceremony be a supportee.
1: I'm telling you,
2: Emma, sophono cryer, so in Chasson or SS or no, Cassavian others and Ancasacro, only okay.
1: Only okay.
2: In 2 minutes, I have a session.
1: I'm telling you,
2: I'm a satcher, madame.
1: Man, I said you, Ubias or Emma, Atima, Emma.
2: I didn't deny a banner, sir.
1: Oh, something new one, sir.
2: Debi papa emu won wa se.
1: Sendi sama ana wo kasa no. O mo tina so de modin gongonsa won. Ende ono na e gangari e be kan yo. Ndi no kan yen se. Se wono kan kan se obi anka. O mo nyina beti ase. Because o modin gongonsa wa so de modara.
2: Wow.
1: O da se.
2: Ntu beti aso re mana timu a.
1: Eye ma no e be gu a eye ma na. Sa na tie nyam ko na bo mo sa.
2: Ana o mo ne din gongonsa.
1: O mo din gongonsa.
2: E ma aso re timu.
1: E ma aso timu.
2: O mo be gu no so
1: e ma. O se gu na e ma e ma na. Ana ma so ne de
2: papa ne ma wo problem pa
1: oh na ma de say yasem ne yakoma sem ne yakin
2: wow
1: aha sana tie ndi o yasem bibia yosi obibia ho kwan ba na nyina na yede na fata ye ndi wo ka sem papa na imu no ba bi o ka no no ene kwan fa so ka no no
2: nnye
1: en hadwene imu no aman 14 mo bi ase first pa ne na na mo kan bible na ne aka ne obi anya research no ne ye na to yedrim nyango bonzo yesi be ko munsan jemu yesi be ko munsan jemu samire no etwe mu
2: ani bie ne ba
1: ani bie ne ba be ya kanam ndi fa munsan jemu ni hunu hunu obi abiem amafo beti ase e na master dinu
2: ko papa ne se once first na so so na na ye kan ne ehu kakra da ye so no na ase ehu kakra wo hunti ne na bone so ete but ne ne ya ase ya bie no mani so me hu se bi kura timi hu se have kura ni ho as I see so we enjoy nti ase obi ho no mo ye bone kura na won hwe na chi da chi bi
1: very good no se me die na me ba no se me mo hu se se have ni ho a have kura ni ho a de obeye na ase su ya no e da ho kwa o ma ndo ye bone ya so be bien o ma ho
2: okay
1: at the same time no obetu me se wu akwa ba abetua soka ndozo ya ade bia obadwene ho
2: okay
1: apo mze we have ni ho no ana se wo ye boni bi na waje hoko na o man so dai apebre ndozo ya ade a have ni ho na have kon ni ho no oje si ye ade a mi ye se me kokoro na me man bebre o ni mebwene me man ho
2: okay
1: so dia se
2: okay
1: for help forget about the heaven obadwene o ma ho se me wo ba nti me ba me pena se mo no me wo se ye se de me ye boni ya na se me wu kwa me man na me pena se me pena se mo no wo hwe obenya so twen en sa ne te dia me pem ba na somebody a me ko ye boni ntia me nua bi na me nua na kase me ma na ba me ba no so so dia se e kwu mo firi ho na heavy asem
2: na heavy asem
1: heavy asem
2: wow
1: heavy ne dia de obo ye no ono ne ni pa dai e be ko na o ka sa wo de papa ye be ko ho dia da bi nya papa ye na de be ko ho
2: I see
1: ana ye boni so na o de be ko ho
2: okay
1: ana ye boni so na de be ko bu nsam jem anya sa na te e de obo wo no o ne be decide be bi ye dai o be ko
2: okay.
1: Enti se obi ne se asoma si nye, asoma si fie. Iwi ase e boba wi, anyo boba wi ase no hu.
2: Mm.
1: Ano bebe do wi ase o.
2: Okay.
1: Obu wati mo se wonu mo sapa. Ah wonu anka se wonu mo se wonu mo sa atro.
2: Mhm.
1: Ah kofi menu. ya mensa